Наш дарявий любов в телатині топлі злеті. Ах, неуверена нежність, още в учитині святі.

бургаські вечері, котрі барські мережі, срочні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені, от куди всіх тих,

Бургаські вечері, котрі барські мрежі, зручно сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи ти мені, от куди всіх тих.